nadevam ja mlekom reon svoj, za čas jer znam svaki broj. Boca za 10 i 22, 15 i 8 po 2, to se zna. Sredom broj 5 ima slobodan dan, litar više stan broj 1. Sedi me profesor, sačeka sam, doktorku moram da probudim, znam. Nervozni šofer već gleda na sat, dok na njegov jurim sprat. Dobar dan, 2 boce za vas, sanjiv glas, da to je za nas. Dlan od dlan ja nastavljam put, čeka me jedan pogled ljud. Uh, mrzim taj broj 86, ta penzionerka mrači mi svest. Bujicom reči zagorča mi sve, to je jogurt, mleko, ne.

Urih svoj, htedoh da saznam si ispita vest. Gotovo, još osta samo broj, utajo sam 10 i 6. Pognute glave sačuvah svoj mir, al mesto to nije mleko, već sir. Nepoznat glas začuh ugledah nju, podstanar sam novi tu. Zbunjen kravatija popravih čvor, odakle dolete krasni taj stvor. Pogledom blagim obasja mi sne, s bocom leka dadoh sve. I od tada gost sam čest.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija, 6:01. Četvrtak je 3. septembarski dan, trenutno u Sarajevu 15 stepeni Celzijusa, a sunce nam je izašlo u 6

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra portal federalna.ba i aktuelnosti u protekla 24 sata. Izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Nija Skenderagić o Rajfu Dizdareviću govorio je mi,

Vukovarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktac u nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u senci fenjera prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

Slušali ste emisiju Federalnog radija Autostradom sunca iz Rusije sa ljubavlju. Urednik Enver Šetkić. Tekst čitao Zlatan Veža. Ton majstor Dženite Fakić.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

Tljuškamo se u toj barci od papira, a za vas u Tuzli evo jedne fine, dobre najave, kao i za sve druge ljubitelje dobre knjige. U plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona večeras sa početkom u 19 sati održat će se promocija romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Let.

Na kampusu sveučilišta u Mostaru održana je regionalna konferencija EU politike i finansijska perspektiva 2028-2034. Bila je posvećena budućnosti evropskih politika i finansijskih instrumenata sa posebnim naglaskom na nadolazeći finansijski period Evropske unije, što se direktno reflektuje i na Bosnu i Hercegovinu. O važnosti prekogranične saradnje i reformama koje će biti uslov za evropska sredstva govore državna sekretarka u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske Nataša Mikuš-Žigman, hrvatski eurozastupnik i izvjestilac za nove nacionalne i regionalne partnerske

A sada pravimo potpuni zaokret i sa biznis terena vraćamo se u Sarajevo, ali na pozorišne daske. U sklopu 8. Sarajevo Festa u Narodnom pozorištu u Sarajevu večeras nas očekuje prava međunarodna poslastica. Gostuje pozorište iz Poljske sa izuzetno snažnom koprodukcijskom predstavom pod nazivom

naših prirodnih dragulja stižemo u jednom danu na jednom putovanju i naravno valovima federalnog radija. Za sam kraj slušamo Zoster i Volim što sam era. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: 39 godina, jedan cilj,

0: spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Marketing Federalnog radija. Mi i vi, oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.
2: Kao Jevrejka radim na istraživanjima, istražujem ona mesta gde su živeli Jevreji nekada, oni Jevreji koji su doprinosili kulturi, trgovini, znači ekonomiji kompletnoj na prostorima Bosne i Hercegovine.
3: Priča o nacionalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini dobiva neke svoje drugačije dimenzije onog momenta kada u naše živote, u živote Bosne i Hercegovine uđu i ljudi sa ovih prostora, čiji su preci ostavili dubok trag u Bosni i Hercegovini, u nekim krajevima za koje možda neke mlađe generacije nemaju neka velika saznanja. Upravo, jednostavno sve ovako rečeno, radi, živi, piše, govori. Naša današnja gošća koja dolazi iz Niša, Jasna Čirić, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, hvala na pozivu.
3: Počet ćemo ovako možda jednim najobičnijim pitanjem, ko je Jasna Čirić? Da li se to u stvari može uopšte definisati?
2: Dobro pitanje. Prvo, hvala vam uopšte na pozivu da u ovo zlo doba uopšte dođem u Sarajevo i da budem vaš gost, naravno, ali opet neka doza moje hrabrosti i nekog ludila je učinila da ja ipak rešim da dođem. Da se sastanemo danas, da otkrijemo ko je Jasna Čirić, šta ona uopšte radi u Bosni, u Sarajevu itd. itd. Ko sam ja? Povremeno i ja ne znam ko sam. Zašto? Šta je ono čime se ja bavim? Zadnjih 40-45 godina su istraživanja. Kao Jevrejka radim na istraživanjima, istražujem ona mesta gde su živeli Jevreji nekada. Oni Jevreji koji su doprinosili kulturi, trgovini, znači ekonomiji kompletnoj na prostorima Bosne i Hercegovine. Ko je još Jasna Čirić? Jasna Čirić je osoba koja se seća ubijenih Jevreja, pogotovo onim malim mestima u Bosni o kojima niko više nije nikad pričao. Jasna Čirić je osoba koja postavlja spomen table, i takođe sećanja na Jevreje. Jasna Čirić je osoba koja čisti jevrejska groblja po Bosni i Hercegovini time što nateram ljude iz te i te opštine gde sam da oni očiste pre nego što ja dođem. Jasna Čirić je u principu jedna obična osoba koja godinama se time bavi, godinama imam jedan sajt koji držim sa prijateljem koji se zove El Mundo Sefarad, sajt koji ima 40.000 strana jevrijskog kulturnog nasljeđa, jevrijske istorije, Jevreja ex-Jugoslavije.
3: I kada Jasna Čirić sve to na neki način pokuša nama reći, šta je ona? Zvanično je predsjednica jevrijske zajednice u Nišu. Evo da kažemo, za sve nas koji ste uz nas, uz Radio Federacije Bosne i Hercegovine, da potvrdimo, tačnije rečeno, da se i snima i razgovara u vrijeme. Danas je 15. septembar. Opšte, da kažemo, epidemije i pandemije u svijetu. I da je Jasna došla u Sarajevo i da smo iskoristili priliku u stvari da je i snimimo u njenom obilasku svega onoga što je ona pokušala da kaže ko je i šta je.

0: A rekla, čini mi se, nisam ništa.
1: Tačno.
0: Ja znam, zato što najgore je pitati nekoga, pričaj o sebi. Ja sam jedno vreme zapisivala šta ja radim i ima 10 godina sam prestala, jer to je bila knjiga od 420 strana.
1: Upravo to je i web stranica koju vi popunjavate, koju je stvarno jako teško selektirati i samom sebi reći, e, danas bih poželio da pročitam to i to.
0: Mnogo.
1: Previše.
0: Mnogo.
1: Da, ali previše iz razloga što je kultura, istorija, tradicija u Bosni i Hercegovini, u kompletnoj regiji, nećemo samo reći komplicirana, komplikovana, drugačija. Ona je dio nas i kao takvu je jedino možemo i prihvatiti i raditi na njoj. Ono što Jasna radi jesu uspomene, ostavlja ih mlađim generacijama, možda bi to bilo najjednostavnije za reći, i nada se sa druge strane da će te mlađe generacije na identičan način kao što to Jasna radi imati sebi, ne samo na umu, živjeti i raditi i baviti se sa tim. E sad da počnemo, znači, od onoga dijela, kako i na koji način je u stvari Jasna poželjela da bude dio kompletnog procesa obilježavanja jevrejske tradicije u kompletnom regionu. Da li je to možda bilo selektovano kroz jedno područje, a onda se nehotice proširilo dalje?
0: Ono što moram da kažem, da sam ja inače potomak bosanskih Jevreja. Potomak sam porodice Hajon koja dolazi iz Sarajeva, koja je kasnije završila u Zvorniku, Kozluku, Beogradu, Nišu. Pričam nešto staro 150 godina. I potomak sam takođe porodice Blam, aškenaske porodice koja je na teritorije Bosne i Hercegovine došla dolaskom Austro-Ugarske. Oni su došli na područje prvo Petrovčića kraj Zemuna, odatle se sele u Kozlu gde moj pradeda otvara nekakvu fabriku soda vode i sokova.

0: Pošto su moji uvek malo pričali, ovi koji su preživeli, 47 članova porodice nije preživelo i ostale su 32 slike. Od cele porodice 32 slike. To je meni dao neku snagu da ja o tome pišem, da ja o tome pričam. Onda idem onom parolom da upornost pobeđuje, jer kad tad sretnete nekog adekvatno kome to nešto znači, onda mi je kroz život uopšte bilo neobično da u nekim mestima, sad ću da izostavim Srbiju gde ja živim, pričat ću isključivo ono šta sam radila u Bosni, da se više u nekim malim mestima više Jevreja nema i da ih se više niko ne seća. Beograd nije zanimljiv, tamo ima još uvek Jevreja, Sarajevo meni nije zanimljivo, jeste i tekako, ne bi došla ovde, ali o njemu ima ko da priča, ali šta ćemo sa Rogaticom, šta ćemo sa Vlasenicom, šta ćemo sa Zvornikom, o kome niko ni jednu reč nikad nije malte ne napisao, sa tim Kozlukom koji je sad jedna tačka na karti gde prolazi autobus i ništa više, onda sa Višegradom. I to su neka mesta, neka, nazovimo i granična mesta ka Srbiji, koja su mene zaintrigirala, pogotovo Zvornik, odakle dolaze i moji, moja mama, da sve što je moguće, počevši od arhiva, muzeja, privatne inicijative, razgovora, pretočim što u knjige, što u intervjue, što da objavljujem po svom web sajtu, što recimo u Jevrejskom glasu ovde u Sarajevu koji izlazi povremeno, da objavljujem tekstove vezane za neke ljude koje više niko ne spominje. To mi je jednostavno, to mi još uvek daje snagu da o takvim ljudima pričam, da o takvim mestima pričam, da recimo u Višegradu sam postavila spomen tablu sećanja na Jevreje, u Bosni malo ko zna da zgrada sinagoge u Višegradu još uvek postoji, samo u nekoj drugoj funkciji. Šta je sa tom zgradom bilo, ti vlasnički odnosi, ja dolazim iz druge države, to mene ne zanima, uvek sam u dogovoru sa Jakicom Fincijem i sa predstavnicima Sarajevske opštine da znaju šta ja radim, nekad mi se i one priključe. Znači, postavila sam spomen tablu Višegradu. Za Rogaticu je bio neki dogovor za postavljanje također spomen table, oni su izuzetno zainteresovani bili, međutim to mesto nekadašnje sinagoge koja je porušena 2004. godine je trenutno bilo te godine u funkciji od deponije i nije bilo prikladno staviti bilo gde, bilo kakvu spomen ploču. Onda Jevrejsko groblje u Zvorniku sam prošle godine 2. septembra je zvanično proglašeno za kulturno dobro. To sam zajedno radila, naravno u sprezi sa Jevrejskom zajednicom koja mi je dala otvorene ruke da mogu da radim, sa Zavodom za zaštitu spomenika i sa gospođom koja se zove Nermina Katkić. Ja sam njoj pomogla u svemu i Jevrejsko groblje u Zvorniku je zaštićeno. To je ono, onaj deo koji Zavod za zaštitu spomenika BiH radi, a moje jedino pitanje bilo hoćete li ga čistiti sad. Jer meni ta zaštita papirološka ne znači ništa, naravno da znači, uopšte meni znači da to groblje neko čisti.
1: Da, u stvari da ono ostane dostupno za sve nas koji želimo da odemo, da vidimo.
0: Da se vidi ko je živeo na ovim prostorima.
1: Način da se naravno i pomoli ukoliko želi.
0: Naravno, čak sam i to organizovala jedne godine, baš u Zvorniku, postavila sam spomen tablu i jedna vrata sa ulazom u groblje. Ja sam došla 10 dana pre toga, očistila groblje, platila tu lokalne momke, umeđu vremenu sam tražila i da okrenu spomenike i od 9 mojih sahranjenih ja sam 7 spomenika našla. Što bačeno, što palo, što u đubretu, što duboko u zemlji, uspela sam da nađem 7 od 9. Upornost pobeđuje.
1: Svjesni smo činjenice da upornost pobjeđuje.

0: i da, nažalost, ljudi, nećemo govoriti, čak a možemo reći i narodi koji su jako pretrpjeli u svojim životima, zahvaljujući te o toj upornosti kao faktoru, uspijevaju sačuvati uspomene. Koliko rekao ste da je bilo fotografija?
1: Od moje porodice, da je ostalo samo 32 fotografije i nikome se grob ne zna.
0: Te 32 fotografije i tekst je faktički o 32 fotografije. Gdje ste ih našli?
1: Ja sam krenula, sad pričamo o mojoj porodici. Ovo je bilo malo, bacali smo šta sam radila u Bosni i Hercegovini, najverovatnije...
0: Otvorit ćemo mi tu priču i...
1: Film o Jevrejima u Bijeljini, u Višegradu, pomogla školu, davavši im sve tekstove o Jevrejima, itd., itd., no krenimo sad malo da čeprkamo po mojoj porodici. Kod Jevreja...
0: U stvari mi ćemo to nazvati otvaranje lepeze.
1: Može.
0: Jedne velike lepeze uspomena.
1: Može.
0: Zašto 32 fotografije. Gdje ste ih prvo našli?
1: Pa, uvek kad se nešto, neka nezgoda desi u životu, obiju vam stan, vi ne gledate gde su vam pare, nego gledate knjige i gledate gde su slike. To su dve stvari i tokom ovih ratova zadnjih, kad ste pitali ljude kako si se izvuko, kako si se spasio, on kaže, pa to nije važno, nego ostale mi slike i knjige. Ja nisam imala, moja mama je to doživela, da je se sve to dešavalo puno ranije kao neka preteča, valjda smo takvi narodi da svakom u jednoj generaciji mora to da se desi. Da li je to rat, da li je to neki ustanak, da li je neka buna na Dahije, ko bi ga znao šta je. Neka pošast nam se desi da moramo da brinemo o slikama i da brinemo o tim uspomenama. Ja sam 1985. godine, sa 20 i nešto godina, stavila na papir 100 pitanja koja sam postavljala mojoj mami i mojoj tetki, a vezano za porodicu. Dobijanje odgovora na 100 pitanja trajalo 8 godina. Kod Jevreja uvek kad se te najgore stvari pominju, niti majka, niti tetka nisu imala vremena, nemamo mi vremena da tebi pričamo o tome, očito tako mlado i nisu želeli da mi uliju, a onda sam ja krenula istraživanje o porodici gde je stradalo 47 članova porodice Hajon i porodice Blam. Krenula sam da istražujem i 2016. sam podvukla crtu misleći da sam sve završila na ovom svetu što sam mogla da istražujem. Slike sam našla od 47 članova porodice, 32 slike sam uspela da nađem. Gde sam ih našla? Ranije je bilo da kad idete kod fotografa i slikate se, da rodbini delite i potpisujete se. I kad je to slikano, i gde je slikano, i zašto je slikano, tako da sam ja uspevala od neke porodice, od nekih ostataka porodice, da prikupim te slike i da napravim neku priču. Priča o mojoj porodici je ostala u formatu knjige 2016. na 120 strana. Mislila sam da je tu kraj istraživanjima posle 40 godina. To je čak bilo da se kupuju knjige gde se familija moja pominje samo u jednom redu. A za mene je to bio uspeh da uopšte nađem tragove što njihovih migracija, što njihovih kretanja, otkud sad ovi iz Mađarske ovde, znači morate da znate istoriju, pa zašto Kozluk, pa zašto Zvornik, pa što su ovi iz Sarajeva otišli u Zvornik, zar im nije bilo bolje u Sarajevu, očito da im je bilo bolje u Zvorniku, a zašto Kozluk, pa ovo, pa ono, sve u svemu. Mislila sam da sam 2016. uspela da definitivno podvučem crtu, laknulo mi je kad sam tu knjigu napisala, čak sam je davala i na neke konkurse, ali očito nije imala prođu, ali nije ni bitno, to je više neka porodična knjiga. Međutim, od 2016. do 2020. za 4 godine

0: godine još neki arhivi su se otvorili i dostupni su na internetu. Odjednom se samo gomilaju papiri i ova pandemija i epidemija, kako god, mi je donela puno slobodnog vremena, tako sam ja dodatnih stotinak stranica još unela u kompjuter i čak dobila jedno 5-6 potpuno novih slika iz arhiva sa legitimacija moje familije. U Srbiji su se otvorili neki arhivi.
1: Naravno, prezime, mamino prezime je koje?
0: Hajon.
1: Očevo je?
0: Moj otac je Srbin, pravoslavac.
1: Prezime, od mame je?
0: Hajon takođe, Aron Hajon. Čuveni, znači, trgovac u Zvorniku. Poreklo, moj pradeda Isak Hajon je rođen ovde u Sarajevu. Ovde se oženio i sa prvom ženom i četvoro dece otišu u Zvornik.
1: A Hajoni su došli odakle? U...
0: Iz Španije, ono što sam ja otkrila, Sefardi. Iz grada Sefardi, iz Toleda. Iz Toleda. Da svi Hajoni potiču iz Toleda. Sad, da li je to tačno ili ne, ko bi ga znao. Kojim su još putevima do Bosne došli, ne znam, to nisam uspela da otkrijem, odakle, da li su preko Italije ili su preko Osmanskog carstva, to niko živ ne zna. Jednostavno, onaj deo, znači, od neke 1850. godine do današnjih dana sam uspela 70% da otkrijem stvari.
1: Šta je mama pričala iz svog sarajevskog djetinjstva?
0: Ne. Mama je Zvorničanka.
1: Zvorničanka.
0: Deda nije pričao ništa, nije. Jer nisu davali previše informacija. Sve su im uspomene nekako bile vezane za Zvornik.
1: Koje su godine ostvari oni odseli za Zvornik?
0: Prvi pisani zapisi o mojima na području Zvornika i Kozluka su vezani za 1900. godinu, gde se u jednoj knjizi pominje moj pradeda Isak Hajon da je zabeležen u Kozluku kao trgovac, jedan od tri jevrijska trgovca, a sve u svemu bilo ih je možda pet. Jer ne verujem da ih i sad ima više trgovina u Kozluku.
1: Ne znam, da li danas ima uopšte u Kozluku Jevreja?
0: No, ne. Posle drugog rata nema ni u Zvorniku nikoga, kamoli u Kozluku.
1: I da se vratimo na ovo moje pitanje, u stvari, šta je ono što je u tih 8 godina, koliko ste faktički rekli od
0: 100
1: mame...
0: 100 pitanja, na koja može čovjek u toku dana da odgovori.
1: Da mama i tetka odgovore i da kažu o svom djetinjstvu. Da li su da je uspjeli doći do odgovora i kako?
0: Naravno, nisam za sve uspela. Jer kad se i to posle 8 godina završilo, valjalo je uporediti...
1: Dva odgovora, osobe vrlo drage i emotivne.
0: I koji se nisu baš slagali uvek. Isto kao što se i policijski arhivi koji su sad otvoreni nikako ne slažu iz ko zna kojih razloga, da li onaj koji je upisivao u arhive i mesta stanovanja Jevreja pogrešio sve od imena, prezimena do godine, to je sad sve znak pitanja. Nema, svi su nažalost otišli da bi neko potvrdio, tako da vam... Istraživanja ostavljaju malo i mašte. Uporedivši jedne odgovore moje mame i odgovore moje tetke, nekako sam uspela da ih spojim, da nađem jezičak i da spojim. Nisu se slagale o svemu, već su bile i starije kad su to pričale, ali otvaranjem arhiva se mnogo toga promenilo, tako da sad tu porodičnu knjigu menjam kompletno.
1: Možete li nam pokušati reći kojih je 100 pitanja bilo sa mamom i sa tetkom? Otprilike.
0: Da, naravno da mogu. To je prvo ono, osnovni podaci, mesto rođenja, jer ja sam prvo napravila porodično stablo da bi uopšte mogla nešto da ih pitam. Sad to porodično stablo ima 7 generacija do današnjeg dana. 7 generacija, znači prati porodicu Hajoni, porodicu Blam, 150, 160 možda godina. Pitanja su bila opšta, posle toga tradicija, jer jedni su običaji kod Jevreja bili u Zvorniku, jedni u Nišu, jedni u Sarajevu, onda sam ih priupita

0: Davala za taj jevrejski praznik, šta se radilo, za ovaj, za onaj, odnosi raznorazni, i onda je došla ona najgora pitanja, tu su ova prva pitanja su brzo odgovarale, a onda kad smo došli do rata, to je bilo najteže dobiti odgovor i od jedne i od druge, pri tom moja mama je bila u Nišu, moja tetka je bila u Kanadi. Nisu se one ništa sedale i dogovarale, nego na dva mesta se odgovaralo na pitanja.
1: Pa onda ćemo i mi krenuti sa tim pitanjem o tradiciji i vratiti se u stvari na prvo postavljeno pitanje. Kako je bilo provesti vrijeme u Zvorniku mami?
0: Moja mama je rođena 1920. u Zvorniku i taj Zvornik joj je ostao u lepom sećanju, ali moja tetka je rođena Matilda, ona je rođena 1916. u Zvorniku i čini mi se da je u dubokoj starosti kad je umrla sa imenom Zvornik na ustima. Ona je bila više vezana za Zvornik i dešavanja i bitisanje tamo uopšte. Moja mama je bila jako mlada kad je Zvornik i napustila, jer porodica Hajon se seli iz Zvornika 5 godina pred rat, Drugi svetski rat.
2: Odgovor na pitanje ko je Jasna Ćirić poslušat ćemo i u drugom dijelu ovog razgovora sa našom gošćom. Istražujući svoju porodicu tokom niza godina, ona saznaje i istinu o sebi. Za kraj današnje emisije, razmišljajući o davnim vremenima, poslušajmo i pjesmu o Mehmed Paši Sokoloviću u izvođenju Himze Polovi.

Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Long Play Jazz na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Željko Marković i Almir Komarica.

Kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na zabranu

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Putujemo vozom do Ploča. Penjemo se na najviši vrh Pelješca. Prikazujemo vanzemaljske pejzaže Paga.

Dobrodošli u emisiju Zvukopis. U ovom izdanju vas vodimo na muzičko putovanje zajedno sa ansamblom L'Arpeggiata, kojim se pridružila sopranistica Nuria Rial, kontratenor Valer Zabadus i klarinetist Gianluigi Torvesi. Umjetnike predvodi sada već dobro poznata nam Kristina Pluhar. Slušamo kompoziciju

Hand Love Allegro iz koncerta u G-molu u izvedbi ansambla Larpeggiata i Kristine Pluhar doveo nas je do kraja ovog izdanja zvukopisa. Do kraja nam je ostalo vremena da čujemo još jednu kompoziciju sa njihovog albuma Handel Goes Wild. Odabrali smo Ombra My Few, Ariju iz Handlove opere Serse. Pozdravljaju vas Dijana Bičo i Sheila Vatrenjak.

0: Čine. Kapiten Edin Džeko najavio da se oprašta od reprezentacije. Dijamante, hvala ti. Kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine u

isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorski